0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Slučaj nuk dom pa posi. Do me boloj na asi. Mana ga nervat e mija. Mana ga gjelozia.